0: wo rights nyina wo bɛyɛ no fa mo mogye first no ɛnhyehyɛ kakra wo ho
1: Nim se inyane aye die ensu aye num emframa aye home ne konipadua nimu a eja efi ewonipadua nimu na nipadua no akwa etumi sone ne yise efi nyina